0: осоишгоҳи шоҳанбарӣ дар водии Ҳисор 25 километр дар самти шимолу ғарбӣ аз шаҳри Душанбе дар баландии 1150 метр дар мавзеи зебоманзари қаторгоҳҳои Ҳисор ба мисли истироҳатгоҳҳои Гармчашма, Авч, Ямчуни Бадахшон ва Хоҷаоби гарми ноҳияи Варзоб на дар овуши кӯҳҳои баланд, балки миёни силсила теппаҳо ҷой дорад. Осоишгоҳи истироҳатӣ ва табобатии шоҳанбарӣ дорои 500 ҷои хоб дар масоҳати 17 гектар воқеъ аст, ки бо шароити замонавӣ сохта шудааст. Мо бо Вазирбек Наимов, корманди осоишгоҳи шоҳанбарӣ, суҳбат намудем, ки роҷеъ ба таърих ва пайдоиши осоишгоҳи мазкур чунин гуфт.
1: Соли 1935 геологҳо тахмин менамоянд, ки дар ин мавзеъ, дар ин гирду атроф нефт вуҷуд дорад. Заминро омада паро месозанд, аз чуқури 800 метр нефт дарёфт намекунанд, оби гарм дарёфт менамоянд, ки гармӣ, ҳарорати об ба 28 дараҷа мерасид. Хоб, кор идома меёбад. Бо соли 1949 аз ин об ёфта 50 метр поёнтар бо заминро парва месозанд. Ин навбат аз чуқури 1800 метр нефт дарёфт намекунанд, оби гармтар дарёфт мекунанд, ки гармӣ ҳарорати об ба 36-38 дараҷа мерасид. Аз ин до ёфта 1000 метр поёнтар, 1 километр поёнтар бо заминро парва месозанд. Ин навбат аз чуқури 1200 метр нефт дарёфт намекунанд, оби гарм фавора зада мебурад, ки гармӣ ҳарорати об ба 40-42 дараҷа мерасад. Аз ин се оби ёфта як миқдори гирифта ба Русия, ба шаҳри Москва барои ташхис равон мекунанд. Аз он тараф ҷавоб меояд, мужда меояд, ки обҳо обҳои одӣ нестанд, обҳои маданианд, обҳои минералӣ ҳастанд. Кор оғоз меёбад дар осоишгоҳи шоҳанбарӣ соли 1952. як бино месозанд барои муолиҷа, як бинои дигар барои ҷои истироҳатӣ. Хоб, нахустин бор соли 1954 аввалин бор шуда истироҳат кунанда қабул мекунад осоишгоҳи шоҳанбарӣ. То соли 1961 ин мавзеъро номе бурданд ва дали Четница шамбарӣ. Нахустин бор номи курортро соли 1961 дар худ соҳиб мешавад. Бинои як сохтани бинои панҷушонаи мо соли 1976 лоиҳаш омода шуд, бинора сар карданд. Он вақто ки обҳои маданиро ҳар рӯз ташхиш мекарданд мутахассисҳо, ҳис мекунанд, ки рӯз ба рӯз обҳо кам шуда истодаанд, ҳамин бино нопурра қатъ мегардад. Сол 1986 қад мегардад, як чанд ҷои дигар омада парма месозанд баъд аз қад гардондани сохтмон. Аз чор ҷои дигар оби шамбарӣ бо меёбанд, яъне бо як бовари комил корро идома медиҳанд. Баъд 90 дар истифода додаҳанд бинро. То 2015 кор фаъолият кард, чанди бор таъмирҳо, тармимҳои нопурра гирифт ва 2016 ҷамъияти саҳомии шакли кушодаро дар худ гирифт. 2017 охири сол пурра шамбарӣ маҳкам шуд. دیگه استراحت کننده قبول نمی کرد و تعمیری کپیتالی آغاز کرد. بینوی یک پنجوشانه از نو بازسازی شد پره. بینوی دو نبود پنجوشانه او سخته شد. بینوی تبوباتی نبود یعنی این حال چروشانه است. این از نو سخته شد. بینوی آمفی‌تئاتر وی قدر زیبایی و قدر راه رو و قدر میگه آنچه که ایان است حجت ببایان است. و تا 2021 در تعمیری کپیتالی بود. 2021 دومی ایول با ташаббуси аз созгузори суҳбатати миллии пешвои миллат президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов осоишгоҳи шоҳанбарӣ кушода ва истифода супорида шуд, бахшида ба 30-умин солгарди истиқлолият. То ба имрӯз дар хизмати кули истироҳаткунандаҳо ҳаст, ҳамеша дар кӯшиш талошанд кор мондаву хизмат.

0: истифодаи васеи оби маъданӣ шоҳанбарӣ аз чашмаи якум ки маъдану кеш 12.0-13.5 литр мебошад, ҳангоми муолиҷаи беморон берун аз шароити шифохона ниҳоят мувофиқ аст. Чуноне ки Раҳматулло Қурбонов, табиби узвҳои дарунаи осоишгоҳи мазкур зикр намуд, дар осоишгоҳи шоҳанбарӣ инчунин оби мавҷуд аст ки хусусияти шифобахшӣ дошта, баҳри табобат дар он беморон обозӣ мекунанд. Чуноне ки ном бурда гуфт,
1: нисбати ваннаҳом гап занем, кадом бемориҳоро ба оби ванна таобат мекунад? Аксар бемориҳои сутунувратӣ ва такягоҳ ба монанди бемории остихондрози гардан, остихондрози миён, радикулит, бемориҳои сутунмухра, бемориҳои ревматизм, бемории бруцеллёз, бемориҳои пайванддард, бухондард, бемориҳое ки баъди мисол табобат, баъди латхӯрӣ, мисол посттравматический полиартрит мекунад, ин кафисро табобат мекунад, бемориҳои назоб, бемориҳои қанд, бемориҳои пӯст ва дигар бемориҳоро ба воситаи оби маъдани ваннамон табобат мекунем. курси табобати мо мисол мегирем, дар осоишгоҳ вақте ки истироҳат мекунад, табобати мо як рӯз таъйинот карда мешавад, як рӯз ванна мегиранд, як рӯз парафин. هر دگرمی در یک روز ممکن نیستد. برای ما یک روز وانه میکرید و یک روز پرافین. کدام بیماری ها ممکن نیستد. مثال میگیریم وانه در آمدن شخصانه که فشار بلندی بلان دارن. مثال از 180-200 بالا باشد. آبی وانه در آمدن ممکن نیستد. شخصانه که بیماری های انکلاب دارن اونها ممکن نیستد. با وانه در آمدن بیماری هایی که تیمپریتور دارن اونها ممکن نیستد. گودکوی مایده اونها با وانه در آمدن ممکن نیستد. همین شخص ها دارن با وانه در آمدن ممکن نیستد. وقتی که ما با استراحت کنندگان تابوت تعیین میکنیم، امروزی که تابوبات میگیرن، مثال پیش از ونه در آمدن با تحت نظرات دکتر گذراندن دکور فشاری خود رو دیدن دکور بعد بدرونی ونه در آمدن دکور شما وقتی بدرونی ونه میدارید اون وقت شما با آب در حالت آرامی باشد و شما اون وقت میتونید که بدرونی ونه در آمده و قسم دل خود رو از آب بیرون نگاه داشتن دکور مهلت تابوبات من 10 دقیقه میکشد بعدی باید بر آمده چای گرم داشتن دکور و بعدی با اتاق های خود رفته یا ساعت دو ساعت دم گفتن دکور سانی با آمده دیگر تابوبات رو دوام دادن دکور کرسی تابوبات ما هم از 6 تا 12 روزه میباشد و نه ما میتونید که این هم مثال نگه یه روز پس گیرید هر روز ممکن نیسته کرسی تابوبات ما تا 12 روز تابوبات میگه در آسوشگوی ما با هست رودشوی рудашӯи аст. Ин ба воситаи оби маъдани шанбарӣ рудаи мисол хавси беморон ро мешӯем. Ин кадом барои ба кадом бемориҳо зарур аст? Асосан бемориҳои рудаи ғафс, касе ки мисол хронически калит дорад, он шахсое ки рудаи мукасо мешавад, бемориҳои талхадон, бемориҳои қатҳои зери меъда, бемориҳои меъда, ба шахсоне ки бисо мисол запор доранд, он шахс одам дар корад, бемориҳое ки кирми рудаи ғафс ва борик доранд, ва ҳамин бемориҳо да бисотар кишешиндуш зарур аст. ва курси табобати мо ҳам дар осоишгоҳи мо дар 6 рӯз ду маротиба кишешиндуш гузаронда мешавад, дар 10 рӯз 3 маротиба. бисёр гузаронда мумкин нестай. кадом бемори худа мумкин нестай бисёр рудашӯи шахсоне ки мисол якум бемории ки захми рудаи ғафс доранд язвини калик мегӯянд касро мумкин нестай бемориҳое ки гемарой дошта бошанд ҳамун вақт хунравӣ дошта бошанд мумкин нестай шахсоне ки ҷарроҳӣ гузаронда бошанд дар бораи мисол парапрактит парапрактит касода мумкин нестай бемориҳое ки хунравӣ доранд аз дорон шона касуда мумкин нестад бемориҳое ки температура доранд касуда мумкин неста рудашӯӣ ва дигар бемориҳода кишешнидуши мо мумкин нестаст курси табобати осоишгоҳи шанбарӣ мо метавонанд ки дар шаш моҳи ҳар шаш моҳ пас як боре биянд ёки мисол ҳар солда як маротиба се маротиба омада табобат карда сиҳати худро ва саломати худро